0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: his dull cry.
1: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
2: Ce vedem?
1: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
2: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
3: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
4: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Și sunteți cu taxă după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Îl salut și pe un bun prieten al meu, un prieten de suflet, Tavi din Constanța. Tavi, să fii sănătos și tot ceea ce este bun să ți se îndeplinească. Dax Radio este alături de tine și Dax Radio va fi întotdeauna acolo în zona Constanței. Mulțumesc încă o dată pentru tot.
1: This is the best radio station.
2: Simply the best.
3: In the world.
4: Simply the best.
5: Best music, Dux Radio.

0: station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: La cârciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau astă seară să plătesc cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o beție, am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei.

am fost și prinț și cerșetor, un trădător, un om cinstit, numai cu viața de actor. Eu niciodată n-am glumit, am mai și râs de-o nerozie. Am fost bogat, am fost falit și-n toată lumii nebunie. Eu publicul mi l-am iubit.

0: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: Oh, darling, I wanted to give you everything.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: I'm gonna give you a lick of my razor tongue. And I will not ever stop, no I won't shut up.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Hei, eu sunt învățat cu cât mai mult espresso, așa că dețin, să-i spunem, imunitate. Bună ziua și bine v-am găsit, este Dux de după-amiază, început de săptămână, este data de 6 iulie 2026, ceea ce ne aduce împreună aici la Dux Radio de după-amiază și dacă nu v-am spus eu, cea mai bună cafea este cafeaua de la tot felul de stații de benzină. Da, de la benzinării, de acolo este cea mai bună cafea și mai ales noaptea, atunci când o consum este foarte bine pentru mine. Noaptea să fie iulie, să fie cald, să fie vară și noaptea să pot consuma o cafea la o stație de benzină. Cea mai bună cafea este acolo, Adi, sunt de început, dacă de după amiază te aștept cu mesaje.

După ani ți se dezvăluie multe, multe chestii, în această viață, multe lucruri, ei sunt Journey și vin din Statele Unite, adică de acolo de unde se ține campionatul mondial de fotbal în această perioadă, în America de Nord, dar și prin Mexic. Acolo, în acest campionat mondial, avem multe, multe surprize. Surpriza din weekend au fost insulele Capului Verde și chiar dacă au pierdut, meritau ei să câștige și să se califice mai departe. Da, ăsta este fotbalul, din păcate sau din fericire câteodată. Bun, suntem aici live cu voi, să nu uitați cine vă este alături, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Avem multe, multe mesaje și de peste weekend. Uite, un prim mesaj de la Ionel vine. Vă mulțumim, suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. De luni până joi, 1:30 după amiaza.

chiar așa, domnule, prea mult au muncit oamenii ăștia, aleși, au muncit mult și acum s-au dus în vacanță, două luni de zile, mai punem și vacanța din iarnă, tot așa, o lună de zile, deci cam mult muncesc oamenii ăștia, nu știu ei să pună un guvern, nu știu să investească un guvern sau, în fine, nu știu să o dea la pace, dar întotdeauna știu că sunt foarte obosiți și au nevoie întotdeauna de pauze, de multe, multe pauze în viața asta. Eu le-aș da așa o pauză forever. Muzica de după amiază este cu tine. Ne auzim din Open Spaces, spații deschise. Mulțumesc mult dacă ești cu mine. Tot noi suntem, dar din spații deschise. Ionel din nou, Titi cu noi, Dumitru din Perșan. Toate bune!

suntem la Dux Radio de după amiază, Private Emotion de la Ricky Martin din anul 2000, aici la Dux de după amiază. Iată că o nouă intoxicație apare în spațiul public, cum că vezi, domnule, dacă nu vine Nea Ilie sau dacă nu rămâne Nea Ilie Dușmănie acolo la Palat, la Victoria, deci dacă nu rămâne Nea Ilie Dușmănie, o să avem ratinguri de junk, adică niște agenții, niște mafioți, ori să ne pună la junk. Absolut fals, nimeni nu o să ne pună la junk, mai ales că toate aceste corporații au multe, multe interese să facă bani aici, dar este posibil să ne dea cineva și sper să ne dea cineva un junk și să ne ducă la primitivi sau primitivism, asta fiindcă se împușcă urși pe aici pe la noi. Brașovul văd eu că deține un record absolut, macabru, 10 urși uciși în perioada asta. Nea Vice, Ghiță și cu analfabetul de Georgică, penalul Scripcaru, ei cam împușcă urși. Deci este foarte, foarte posibil să avem acest calificativ de junk și de primitiv în ceea ce privește animalele sălbatice. Dacă le tot împușcăm și nu găsim soluții să coabităm în dita mai 2026, deși bani din UE sunt.

Da, Make That Move Baby, Funk Soul din anii 70-80 aici la Duc Straight de după amiază, Antisistem, Antipiratiaș, Antipoliticieni, ne găsiți de luni până joi, întotdeauna însă, pentru muzica bună. A plouat foarte mult în aceste zile, a plouat de sau inundat anumite stații și în capitală, s-au inundat și multe, multe municipii, fiță, și atunci zic eu ca oamenii aceia să facă ceva cu apa aia, sau sper că au făcut deja ceva cu apa aia, să o țină ca rezervă, domnule, atunci când în anumite municipii se taie, se oprește apa caldă, se sistează, sau apa de orice fel, ei, când se sistează apa amenajară, atunci să aibă, domnule, niște rezerve, domnule, acei oameni din municipiile atât de lăudate, atât de mult lăudate și de fiță. Bun, suntem aici, Daria ne salută, mulțumim mult, Daria, toate cele bune. Și mai așteptăm mesaje de la tine, Peter Gabriel, avem Soul, Bossa Nova și uite acum o piesă de excepție de Bucketheads, The Bomb, din 1995, aici la Duc Straight de după amiază. Deci, cei ce n-au apucat să se spele sau n-au apă menajer să se spele acum din aceste rezerve de apă de ploaie.

terminat toate delictele, am ajuns la delicturi de fițuică și la delicturi de bac. Că celelalte s-au terminat și uite, îmi exprim speranța că cei de la DICOT îi vor tot așa ancheta și pe plagiatorii din PNL, nu-i așa? Justiția trebuie să fie dreaptă pe la noi. Și dacă s-au dus după niște oameni cu subiectele de bac, atunci poate cei de la DICOT se duc și pe la plagiatorii de la PNL. Că nu-i așa, justiția, domnule, trebuie să fie oarbă și obiectivă. Muzica de după amiază cu tine, suntem aici, te aștept cu mesaje pe mai departe, 6 iulie 2026.

Noi așa, ce muzică bună, Aruba sau Sweet am ascultat din 1987. Trupa asta vine de acolo, din zonele alea africane, zone ce au fost și la această competiție, la acest campionat mondial de fotbal. Și nu pot să nu mă gândesc și să nu laud insulele Capului Verde, să nu-i laud pe ivorieni, adică coasta de Fildeș, să nu-i laud pe congolezi, niște trupe absolut minunate. Și, care spun eu, meritau să ajungă mult, mult mai departe, dar deja au făcut istorie, fiindcă au ajuns cel mai departe din toată istoria fotbalistică a lor. Hashtag-ul de astăzi se numește Delict și fițuică, după ce Predoiu a percheziționat niște oameni ce ar fi dat niște subiecte pe sub mână de la BAC. Deci, fițuică și Delict, în curând, și dacă copiezi sau te uiți la vecinul, pușcărie, nu-i așa?

De pe o plajă, poate un loc bun să te duci în altă dimensiune. Pesimistul vede dificultăți în orice oportunitate, optimistul vede oportunități în orice dificultate, spunea Winston Churchill. Muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici, uniți de muzică bună, din spații deschise în această perioadă. Dux Radio va emite și emite și din Constanța, din zona de plajă și de coastă, așa că vă așteptăm acolo să ne întâlnim când vor fi evenimentele Dux Radio. Deocamdată ne uităm și peste tabloul meteo în câteva minute. Ne salută Simona, Denisa, Roxana ne salută, ne mai salută și Tibi. Suntem aici, Dux Radio de după amiază. Hashtagul de astăzi, nu uitați, Fițuică și Delict. Hashtagul de astăzi, Fițuică și Delict. Asta după ce Predoiu a trimis, domnule Mascații, peste niște oameni ce, se spune, ar fi dat pe sub mână niște subiecte de bac. Deci avem delicturi de fițuică, o să avem și delicturi de copiat și la pușcărie, bineînțeles. Nicola, dincolo de noapte este zi, să se facă odată zi, să se spulbere acești nori ce sunt pe aici pe la noi și să vedem și noi niște vremuri mai bune.

cel puțin așa ar trebui să fie, după noapte și ploi să vină lumina. Avem acum 26 de grade Celsius la Turcia, 29 în Constanța, avem 25 în capitală și la Buzău, 24 la Focșan și la Galați. Prin Moldova, o maximă de 24 de grade Celsius la Suceava, la fel și la Cluj-Napoca și la Dej. Sibiul se laudă cu 23 de grade Celsius, la fel Brașovul tot cu 23. Piteștiul și Vâlcea sunt la egalitate, 26 de grade Celsius. Cel mai cald astăzi văd eu prin vest, 28-29 de grade Celsius. Atenție, furtunile și instabilitatea atmosferică vor continua și în această săptămână, ne spun cei de la ANM. Bun, ne-am rămurit și cu chestia asta. Este foarte bine. Unele furtuni vin tocmai ca să-ți curețe calea, nu ca să-ți dăuneze. Așa spunea cineva odată. Bun, suntem aici, muzica de după amiază cu tine. Ne salută și Diana. Mai avem mesaje. Suntem cu Dux de după amiază.

Muzica bună, muzica de după amiază, întotdeauna cu tine aici la Dux Radio de după amiază. Chiar dacă este luni 6 iulie, în weekend a fost ziua Americii pe data de 4, adică sâmbătă. Și Nicu Șordan a transmis, ca de obicei, un mesaj către Statele Unite. Mesajul este, zic eu, unul foarte limpede. Vom fi întotdeauna cei mai cuminți, cei mai supuși și niciodată nu vom deranja cu nimic sau nu vom pune, domnule, întrebări acolo. Establishmentului din Statele Unite vom fi cei mai cuminței din banca întâi și vom implementa absolut toate ordinele venite de peste ocean. Ordine, reforme și așa mai departe.

Oh, de multe ori se întâmplă așa. Don't get me wrong, The Pretenders din 1986. Și apropo de faptul că în weekend a fost ziua Americii, uite, profit de ocazie să-i spun lui Băluță, un alt slugoi de la PSD, să fi făcut acum, să fi numit acum, să fi denumit acum în weekend un parc din capitală Donald J. Trump, ca să se vadă acum cât de slugoi este. El a făcut-o înainte. Ei, uite băi, Băluță, slugoi de la PSD, acum ar fi fost timpul și ocazia să arăți cât de slugoi poți să fii și de 4 iulie să te fi dus la Ambasada Americii și să spui: domnule, uite, am denumit un parc din capitală Donald J. Trump. Ce zici băi, Băluță? Băluță, unul din slugoi și mafioții PSD-iști? Noi suntem aici cu muzica de după amiază, Guess Who featuring Tudor Kirila, ascultăm la Dux Radio de după amiază.

unii artiștii s-au schimbat, politica alții au devenit vegetarieni. Apropo de vegetarian, iată că există un burger vegetarian, o rețea gustoasă, o rețetă gustoasă ce poate fi în 20 de minute gata. Păi în 20 de minute mai bine pui la un pariu sportiv, ce să mai spunem. Dar uite, dacă tot avem chestia asta cu veganismul, cu a fi vegetarian, atunci de-abia aștept o shawarma, da? Un falafel cu verdeață de elefant. Muzica de după amiază este cu tine, Dorian ne salută, Marius este cu noi, Tibi, este și Tavi alături de noi, Tavi ascultă de undeva din Statele Unite și muzica de după amiază este aici cu tine, 6 iulie 2026.

așa a fost și cu Kylie prima dată, Love at First Sight, aici aduc 3 de după amiază, din 2002 vine piesa asta. Eu vă duc în 2026 în Phuket, un loc cu niște resorturi foarte frumoase din Thailanda, plaje tropicale, golfuri ascunse și informații utile vă așteaptă acolo, mai ales informațiile utile și cine știe, mai dați de câte un fugar să mai faceți o poză cu el. Așa de ascunse sunt acele locuri și golfuri, golfulețe, că te saltă chioveșii chiar și din Thailanda. Deci, uite, dacă te duci acolo, mai faci și o poză cu câte un fugitiv, cu câte un hoț de la noi. Muzica de după amiază este cu tine, Joe Cocker, Simple Things. Da, avem nevoie de multe chestii și lucruri simple să fim fericiți. Noi nu ne dăm seama de chestia asta, însă avem nevoie tocmai de această simplitate. Nu o simplitate prostească, avem nevoie de o simplitate să ne facă să

vă spuneam de chestii simple avem nevoie, nu stupide, simple, am spus. Chestii simple, lucruri simple, să fim fericiți. Uite, eu am nevoie de campionatul mondial de fotbal. Ține o lună și un pic, însă tot scurt, mi pare întotdeauna. Și mi-aș dori să fie, nu știu, campionat de fotbal aproape zi de zi. Campionatul de fotbal pe mine mă face să fiu fericit. Un campionat 2026 al multor, multor surprize. Ne salută și Damian, mulțumim mult Damian. Petru este cu noi, Lizuca cu noi și muzica de după amiază este cu tine aici la Dux Radio. De după amiază ne găsiți de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni după 1 și jumătate după amiază. Give me, give me.

Imagine Dragons, trupă multe topuri de specialitate prezentă. Suntem cu Dux de după amiază, vă mulțumesc mult dacă ați fost și astăzi la început de săptămână cu mine, început de săptămână și 6 iulie 2026, la mulți ani cei născuți astăzi pe data de 6 iulie 2026. Apropo de chestia asta, zic eu că astăzi trebuie să mă duc și eu să dau un acatist, fiindcă acum câțiva ani pe data de 6 iulie am pățit o chestie foarte, foarte interesantă, dar n-am să o detaliez astăzi. Oricum, să fiți iubiți, să fiți fericiți, mulțumesc încă o dată pentru audiența din această săptămână, din weekend, pentru toate mesajele sosite, trimise în weekend. Suntem aici, ne găsiți de luni până joi, 1:30 după amiaza. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna, întotdeauna pro muzica bună. Și mai ales că întotdeauna vom spune ceea ce nu convine autorității, da? Noi întotdeauna ne vom poziționa anti-autorități, fiindcă autoritățile de asta există, să fie criticate și nu trebuie să le dăm prea mult capital. Să ne auzim cu bine și mâine. Bye bye și toate cele bune.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vis urtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744-217-854.
3: Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada.

Da, ăsta este vibe-ul, să fim setați pe vacanțe, să ne setăm mintea pe vacanțe. George Harrison, Got My Mind Set On You din 2001 aici la Dux Radio de după amiază. Bună ziua, este joi, este ultima zi a săptămânii. Urmează weekend, deși viața ta poate să fie un weekend permanent și tu trebuie să te setezi pe chestia asta. Apropo de melodia asta, Got My Mind Set On You, bună ziua încă o dată, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, suntem aici.

Tocmai fiindcă vă iubim atât de mult, vă aducem toate noutățile aici la Duke Street de după-amiază, Shakin' Stevens din anii 80, Because I Love You, și da, începe festivalul Beach Please, ați auzit bine? Festivalul Beach Please, undeva prin Costinești, așa că să vă duceți acolo. Eu sunt foarte curios dacă mai există Sex on the Beach, adică acel cocktail, da? Să ne înțelegem. Dacă mai există Sex on the Beach, poate îmi spune și mie cineva în acest weekend când începe Beach Please, Sex on the Beach.

CFR aici, de la ANSV, a domnule Carantină Națională, pentru 30 de zile, filtre și intervin poliția și jandarmeria. M-am gândit că poate a venit peștele ăsta, iepăre, acest pește ce se lășluiește acum prin Grecia. M-am gândit că poate a venit pe la noi și vin autoritățile vigilente să ne protejeze de acest pește iepure. Știți că acum intoxicația mediatică este cu peștele iepure ce trește pe undeva prin insulele din Grecia. Muzica de după amiază este cu tine, Adi Sunt, deschidem WhatsApp-ul. Astăzi mi-a dat un mesaj Mihai, mulțumim mult Mihai, n-am mai auzit de mult de tine. Toate cele bune și să asculti Dux Radio pe mai departe.

fi pe o plajă și să asculti piesa asta Triangle of the Sun, o piesă deosebită din 2025. Suntem cu Dax de după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Iată că s-a întâlnit cumva Nicușor Dan cu Donald J. Trump la summit-ul de la Ankara. Atât Nicușor cât și soția au fost puși în mijloc. Acum zic eu că e o posibilitate aici să fi fost milă celor de acolo, că dacă se rătăcește băiatul ăsta, și atunci hai să-l luăm, să-l punem între noi, să-l și protejăm. Și mai mult decât atât, tanti primă doamnă, tanti Mirabella a discutat cu Donald J. Trump, vă dați seama? Îmi și imaginez cum i-a explicat ei în acele discuții tet-a-tet cum se face ciorba de fasole, cum se face, domnule, cum se face o ciorbă de ceva acolo, la mansarda unei locuințe. Unei locuințe. Sunt atât de convins că Trump a fost atât de impresionat de cum să faci o ciorbă sau o supă la mansardă. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Eu sunt Adi, îți mulțumesc mult. Suntem aici cu mesajele de după amiază și întotdeauna sunt cât se poate de happy atunci când le primesc. Avem Fauzia, You Don't Even Know Me, și muzica de după amiază este cu tine.

când aud chestia asta cu Heroes, nu-mi sună foarte, foarte bine, mai ales din minciuna numită pandemie. Johnny Hates Jazz, I Don't Wanna Be a Hero, aici aduc Radio de după amiază, dar uite, avem niște eroi și aceștia sunt, de fapt, echipele, de fapt, echipele de la acest campionat mondial de fotbal, echipe mici ce au făcut multe, multe probleme, au generat multe, multe probleme unor coloși, da, cum ar fi Argentina și așa mai departe. Și nu știu cum se face, domnule, că jucau atât de bine aceste echipe mici, mici, mici, meritau titluri și tot acele echipe într-un final cu șanse mari câștigă. Adică vine așa cât un gol, vine așa cât o baftă, da? Și bietele echipe mici sunt lovite și câștigă tot plicticoasele astea mondiale. Muzica de după amiază este aici cu tine, Queen, George Michael, avem Anna Muscuri, avem muzică de după amiază, Nash, Get Down, acum la Dux Radio, de după amiază.

iubește viața și fă ceea ce simți. I'm Not In Love, ei sunt The Pretenders din 1986 aici la Dux Radio de după amiază. Donald J. Trump, împăratul, kingul planetei, este uimit de câtă lume și nu înțelege de ce atâta lume se duce la funeraliile lui Al-Khamenei din Iran. Păi bine, nenea Donald J. Trump nici acum nu înțelege de ce Statele Unite au pierdut meciul cu Belgia sau de ce nu ia premiul ăsta de pace.

se întâmplă câteodată să nu fie tocmai așa. Thought you're the one for me, aici la Tux Radio de după amiază. Iată că clima, da, sau aerul condiționat consumă dublu față de acum 6 ani. Și asta în gospodăriile din Uniunea Europeană. Păi vedeți de ce este bună canicula, de ce sunt bune și acele fântâni, ca de exemplu Fontana di Trevi, atunci când ai chef să te bărăcești, să te răcorești, îți dai jos tricoul și gata, te scalzi și înoți în fântâni. Pe bune, aș face niște fântâni deschise publicului. Muzica de după amiază este aici cu tine. Da, în, pe aici pe la noi văd eu în acest articol că situația nu este tocmai bună. Ba da, este foarte bună, toate locuințele dețin aer condiționat. Mai slăbuți cu pasta de dinți, adică ce ne trebuie de o pastă de dinți? Aer condiționat să avem, domnule, în mașini și peste tot. Pasta de dinți poate să mai aștepte, că ne facem implant și gata. Totul se rezolvă. Bun, muzica de după amiază cu tine. Mulțumesc mult, Marius. Sunem aici la Dux de după amiază.

Mulțumesc de mesaje, sosesc la WhatsApp-ul emisiunii, mulțumesc mult, sau pe pagina de Facebook Dux Radio, ne găsiți și pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Să știți că acum câteva zile, am uitat să vă spun, acum câteva zile a fost Ziua Mondială a Dependenților de Muncă, Workaholic Day, dacă nu mă înșel eu, pe data de 5 iulie, adică duminică. Știți cum se spunea odată, existau niște ziceri, zicare sau proverbe străvechi, munca este pentru inteligența artificială. Da, asta am vrut să spun. Munca este pentru inteligența artificială. Că dacă ar fi fost atât de bună, ar fi luat-o cei din Statele Unite. Avem muzică de după amiază, Liz Hogue, Topic Dream. Suntem aici și pe mai departe eu aștept mesajele de la tine cu mult, mult interes la Dux Radio de după amiază.

Asta înseamnă să ții auto depășești limitele. Camaro, băiatul ăsta vine dintr-un stat musulman și astăzi trește prin Occident. Kiss Me am ascultat, avem instabilitate și astăzi maximele sunt situate între 30 și 32 de grade Celsius, minimele între 24 și 25 de grade Celsius. Atenție, instabilitatea asta atmosferică va mai continua câteva zile. Hashtag Doamne ajută să scăpăm de această instabilitate atmosferică, mă știți. Sunt mai torid, așa, mai exotic și iubesc să fie foarte, foarte cald, fiindcă eu mă împac foarte bine

0: Morin Emergency Lab și Dux Radio de după amiază cu voi. Să știți că ea Comisia Europeană va da în judecată statul de la noi după ce CNAS a întârziat foarte mulți ani plățile către farmacii. Acum aștept ca aceeași Comisie Europeană să dea în judecată PSD-ul pentru multele cutii de pantofi aruncate. Și nu așa, fiindcă PSD-ul poluează. Deci aștept și chestia asta ca și Comisia Europeană să dea în judecată PSD-ul sau cine știe, să dea pe Nea Ilie Dușmănie în judecată pentru port ilegal de funcție. Nea Ilie este demis de 60 de zile, de mai mult de 60 de zile și el stă în funcție acolo. Deci port ilegal de funcție, că de chelie nu mai spunem. Deși poate fi și asta o chestie, portul ilegal de chelie, de calviție, atunci când ești demis. Muzica de după amiază vine și din Italia, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.
1: Dirti că nu te amo più,

cum vă spuneam, de multe ori muzica bună vine și din Italia și da, mi este dor de Italia, mi manchi, cum se spune, și mă voi întoarce odată acolo. Atenție, dacă ție dorești ceva ce nu ai avut niciodată, trebuie să faci ceva ce nu ai făcut niciodată. Foarte bun acest citat. Noi facem aici imposibilul sau încercăm imposibilul, și anume să ne luptăm cu coloșii media. Câteodată ne reușește, câteodată mai puțin, însă suntem mândri, sau cel puțin subsemnatul este mândru atunci când vă vede aici live în statistici. Mulțumesc mult, Emilian, mulțumesc mult, Tibi. Suntem cu Dax de după amiază, Petru este cu noi și muzica de după amiază continuă. Vă aștept cu ultimele mesaje.

Ce vedem noi aici? O treime din populație își dorește anticipat. Simion și Nailie Dușmănie sunt principalii ce pot fi investiți, spune lumea, adică sunt principalii ce se bucură de imagine bună. Eu l-aș pune pe Simion ministru la interne, fiindcă știe cum este cu stadioanele, și pe Nea Ilie l-aș pune la transporturi, fiindcă știe cum este cu camioanele, mai puțin cu conducerea nației, dar știe Nea Ilie cum să facă o pană, să schimbe un ulei și așa mai departe. Albanu, acum avem o melodie deosebită. Albanu a concertat la Iași în weekend și suntem fericiți că a venit pe la noi.

Trafic intens acum pe DN39C, deci acolo este un trafic intens în zona de coastă, în zona de litoral, așa că să conduceți prudent și toate cele bune din partea Lux Radio. Mircea din Constanța ne salută, suntem salutați și de Alex din Slobozia, muzica de după amiază ajunge și acolo sau mai ales în sud. Iată că Arbanu a fost pe la noi în weekendul ce tocmai s-a încheiat și am avut parte de niște amintiri absolut deosebite cu o legendă muzicii din Italia. Oameni buni, am ajuns și la final. Lux Radio de după amiază, de luni până joi ne găsiți de la 1:30, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi e summit și familie, după ce Niculița Rudan a fost primit sau a fost luat așa, a fost încadrat în mijloc de Trump și de Erdogan. Să nu se piardă sărăcuțul pe acolo. Tanti Delia Dinu tot nu și-a făcut jobul, tot nu l-a învățat pe Nicu Șordan cum să stea și cum să-și găsească, domnule, acolo locul între atâția președinții. Să ne auzim cu mine de luni. Adi, sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele de după amiază, de peste weekend. Suntem aici și vom fi întotdeauna aici, cum vă spuneam, anti-sistemul ăsta, hidos, ce ne conduce. Să aveți o zi deosebită, weekend deosebit, să vină canicula înapoi, să nu mai fie instabilitate și să ne auzim cu bine astăzi, maxima de 30-31 de grade Celsius, însă prin sud. Toate cele bune, să ne auzim cu bine la Dux Radio!

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Gax Radio, când muzica intră în viața ta.
1: Mai mult decât doamne și domnițe, muzica de după amiază este cu tine. Îmi salută o doamnă, o colegă și, de fapt, o fostă colegă și o prietenă, Dana Gându. La mulți ani, este data de 17 februarie și nu te-am uitat, așa că de aici, de la Dux Radio, cele mai bune și mai calde, urac de bine, să-ți fie bine și să ne vedem cu mine în capitală, pe aici când vii, cu Vivian, cu toată familia. Te așteptăm, Dana. Dux Radio este cu tine. La mulți ani, încă o dată, Licky Lane Arrest. Go for the Rict și muzica bună este întotdeauna aici, iar eu pe tine te aștept cu mesaje la WhatsApp-ul emisiunii.

Baby, I've been waiting.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Da, ăsta este vibe-ul, să fim setați pe vacanțe, să ne setăm mintea pe vacanțe. George Harrison, Got My Mind Set On You din 2001 aici la Dux Radio de după amiază. Bună ziua, este joi, este ultima zi a săptămânii. Urmează weekend, deși viața ta poate să fie un weekend permanent și tu trebuie să te setezi pe chestia asta. Apropo de melodia asta, Got My Mind Set On You, bună ziua încă o dată, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, suntem aici.

Tocmai fiindcă vă iubim atât de mult, vă aducem toate noutățile aici la Duke Street de după amiază, Shakin' Stevens din anii 80, Because I Love You, și da, începe festivalul Beach Please, ați auzit bine, festivalul Beach Please, undeva pe lângă Costinești, așa că să vă duceți acolo. Eu sunt foarte curios dacă mai există Sex on the Beach, adică acel cocktail, da? Să ne înțelegem. Dacă mai există Sex on the Beach, poate îmi spune și mie cineva în acest weekend când începe Beach Please. Please, Sex on the Beach.

Ce văd eu aici, de la ANSV, domnule, carantină națională, pentru 30 de zile, firtre și intervin poliția și jandarmeria. M-am gândit că poate a venit peștele ăsta, iepure, acest pește ce se lășluiește acum prin Grecia. M-am gândit că poate a venit pe la noi și vin autoritățile vigilente să ne protejeze de acest pește iepure. Știți că acum intoxicația mediatică este cu peștele iepure ce trește pe undeva prin insulele din Grecia. Muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, deschidem WhatsApp-ul. Astăzi mi-a dat un mesaj Mihai, mulțumim mult Mihai, n-am mai auzit de mult de tine. Toate cele bune și să asculti Dux Radio pe mai departe.

fi pe o plajă și să asculti piesa asta Triangle of the Sun, o piesă deosebită din 2025. Suntem cu Dax de după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Iată că s-a întâlnit cumva Nicușor Dan cu Donald J. Trump la summit-ul de la Ankara. Atât Nicușor cât și soția au fost puși în mijloc. Acum zic eu că e o posibilitate aici să fi fost milă celor de acolo, că dacă se rătăcește băiatul ăsta, și atunci hai să-l luăm, să-l punem între noi, să-l și protejăm. Și mai mult decât atât, tanti primă doamnă, tanti Mirabella a discutat cu Donald J. Trump, vă dați seama? Îmi și imaginez cum i-a explicat ei în acele discuții tet-a-tet cum se face ciorba de fasole, cum se face, domnule, cum se face o ciorbă de ceva acolo, la mansarda unei locuințe. Unei locuințe. Sunt atât de convins că Trump a fost atât de impresionat de cum să faci o ciorbă sau o supă la mansardă. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Eu sunt Adi, îți mulțumesc mult. Suntem aici cu mesajele de după amiază și întotdeauna sunt cât se poate de happy atunci când le primesc. Avem Fauzia, You Don't Even Know Me, și muzica de după amiază este cu tine.

cântau de chestia asta cu Heroes, nu mi sună foarte, foarte bine, mai ales din minciuna numită pandemie. Johnny Hates Jazz, I Don't Wanna Be a Hero, aici aduc Radio de după amiază, dar uite, avem niște eroi și aceștia sunt, de fapt, echipele de la acest campionat mondial de fotbal. Echipe mici ce au făcut multe, multe probleme, au generat multe, multe probleme unor coloși, da? Cum ar fi Argentina și așa mai departe. Și nu știu cum se face, domnule, că jucau atât de bine aceste echipe mici, mici, mici, meritau titluri și tot acele echipe într-un final cu șanse mari câștigă. Adică vine așa cât un gol, vine așa cât o baftă, da? Și bietele echipe mici sunt lovite și câștigă tot plicticoasele astea mondiale. Muzica de după amiază este aici cu tine, Queen, George Michael, avem Nana Muscuri, avem muzică de după amiază, Nash, Get Down, acum la Dux Radio, de după amiază.

Iubește viața și fă ceea ce simți. I'm not in love. Ei sunt The Pretenders din 1986, aici aduc Radio de după amiază. Donald J. Trump, împăratul, kingul planetei, este uimit de câtă lume și nu înțelege de ce atâta lume se duce la funeraliile lui Al-Khamenei din Iran. Păi bine, nenea Donald J. Trump nici acum nu înțelege de ce Statele Unite au pierdut meciul cu Belgia sau de ce nu ia premiul ăsta de pace.

Se întâmplă câteodată să nu fie tocmai așa. Thought you're the one for me, aici la Dux Radio de după amiază. Iată că clima, da, sau aerul condiționat consumă dublu față de acum 6 ani. Și asta în gospodăriile din Uniunea Europeană. Păi vedeți de ce este bună canicula, de ce sunt bune și acele fântâni, ca de exemplu Fontana di Trevi, atunci când ai chef să te bărăcești, să te răcorești, îți dai jos tricoul și gata, te scalzi și înoți în fântâni. Pe bune, aș face niște fântâni deschise publicului. Muzica de după amiază este aici cu tine. Da, pe aici, pe la noi, văd eu în acest articol că situația nu este tocmai bună. Ba da, este foarte bună, toate locuințele dețin aer condiționat. Mai slăbuți cu pasta de dinți, adică ce ne trebuie de o pastă de dinți? Aer condiționat să avem, domnule, în mașini și peste tot. Pasta de dinți poate să mai aștepte, că ne facem implant și gata. Totul se rezolvă. Bun, muzica de după amiază cu tine. Mulțumesc mult, Marius. Sunem aici la Dux de după amiază.

Multe mesaje sosesc la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, sau pe pagina de Facebook Dux Radio, ne găsiți și pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Să știți că acum câteva zile, am uitat să vă spun, acum câteva zile a fost Ziua Mondială a Dependenților de Muncă, Workaholic Day, dacă nu mă înșel eu, pe data de 5 iulie, adică duminică. Știți cum se spunea odată, existau niște ziceri, zicare sau proverbe străvechi, munca este pentru inteligența artificială. Da, asta am vrut să spun, munca este pentru inteligența artificială, că dacă ar fi fost atât de bună, ar fi luat-o cei din Statele Unite. Avem muzică de după amiază, Liz Hogue, Topic Dream, suntem aici și pe mai departe eu aștept mesajele de la tine cu mult, mult interes la Dux Radio de după amiază.

Asta înseamnă să-ți autodepășești limitele. Camaro, băiatul ăsta vine dintr-un stat musulman și astăzi trește prin Occident. Kiss Me, am ascultat, avem instabilitate și astăzi maximele sunt situate între 30 și 32 de grade Celsius, minimele între 24 și 25 de grade Celsius. Atenție, instabilitatea asta atmosferică va mai continua câteva zile. Hashtag Doamne ajută să scăpăm de această instabilitate atmosferică, mă știți. Sunt mai torid, așa, mai exotic și iubesc să fie foarte, foarte cald, fiindcă eu mă împac foarte bine, tolerez foarte bine canicula. Hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi, familie la summit sau familie și summit, după ce Nicu Jordan a fost primit cu soția lui de Erdogan și Trump în Turcia la summitul NATO. Deci hashtag-uri de astăzi, summit și familie la Dux Radio de după amiază.

suport ilegal de funcție. Nea Ilie este demis de 60 de zile, de mai mult de 60 de zile și el stă în funcție acolo. Deci, port ilegal de funcție, că de chelie nu mai spunem. Deși poate fi și asta o chestie, portul ilegal de chelie, de calviție, atunci când ești demis. Muzica de după amiază vine și din Italia, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Cum vă spuneam de multe ori, muzica bună vine și din Italia și da, mi-este dor de Italia, mi manchi, cum se spune, și mă voi întoarce odată acolo. Atenție, dacă ție dorești ceva ce nu ai avut niciodată, trebuie să faci ceva ce nu ai făcut niciodată. Foarte bun acest citat. Noi facem aici imposibilul sau încercăm imposibilul, și anume să ne luptăm cu coloșii media. Câteodată ne reușește, câteodată mai puțin, însă suntem mândri, sau cel puțin subsemnatul este mândru atunci când vă vede aici live în statistici. Mulțumesc mult, Emilian, mulțumesc mult, Tibi. Suntem cu Dax de după amiază, Petru este cu noi și muzica de după amiază continuă. Vă aștept cu ultimele mesaje.

Ce vedem noi aici? O treime din populație își dorește anticipat. Simion și Nailie Dușmănie sunt principalii ce pot fi investiți, spune lumea, adică sunt principalii ce se bucură de imagine bună. Eu l-aș pune pe Simion ministrul la interne, fiindcă știe cum este cu stadioanele, și pe Nea Ilie l-aș pune la transporturi, fiindcă știe cum este cu camioanele, mai puțin cu conducerea nației, dar știe Nea Ilie cum să facă o pană, să schimbe un ulei și așa mai departe. Albanu, acum avem o melodie deosebită. Albanu a concertat la Iași în weekend și suntem fericiți că a venit pe la noi.

Trafic intens acum pe DN39C, deci acolo este un trafic intens în zona de coastă, în zona de litoral, așa că să conduceți prudent și toate cele bune din partea Dux Radio. Mircea din Constanța ne salută, suntem salutați și de Alex din Slobozia, muzica de după amiază ajunge și acolo sau mai ales în sud. Iată că Alban a fost pe la noi în weekendul ce tocmai s-a încheiat și am avut parte de niște amintiri absolut deosebite cu o legendă muzicii din Italia. Oameni buni, am ajuns și la final. Dux Radio de după amiază, de luni până joi ne găsiți de la 1:30, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi e summit și familie, după ce Niculiță Rudan a fost primit sau a fost luat așa, a fost încadrat în mijloc de Trump și de Erdogan. Să nu se piardă sărăcuțul pe acolo. Tanti Delia din tot nu și-a făcut jobul, tot nu l-a învățat pe Nicu Șordan cum să stea și cum să-și găsească, domnule, acolo locul între atâția președinți. Să ne auzim cu mine de luni. Adi, sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele de după amiază, de peste weekend. Suntem aici și vom fi întotdeauna aici, cum vă spuneam, anti-sistemul ăsta, hidos, ce ne conduce. Să aveți o zi deosebită, weekend deosebit, să vină canicula înapoi, să nu mai fie instabilitate și să ne auzim cu bine astăzi, maxima de 30-31 de grade Celsius, însă prin sud. Toate cele bune, să ne auzim cu bine la Dux Radio!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Hei, eu sunt învățat cu cât mai mult espresso, așa că dețin, să-i spunem, imunitate. Bună ziua și bine v-am găsit, este Dux de Dubamiaz, început de săptămână, este data de 6 iulie 2026, ceea ce ne aduce împreună aici la Dux Radio de Dubamiază și dacă nu v-am spus eu, cea mai bună cafea este cafeaua de la tot felul de stații de benzină. Da, de la benzinării, de acolo este cea mai bună cafea și mai ales noaptea, atunci când o consum este foarte bine pentru mine. Noaptea să fie iulie, să fie cald, să fie vară și noaptea să pot consuma o cafea la o stație de benzină. Cea mai bună cafea este acolo, Adi, sunt la început, dacă de după amiază te aștept cu mesaje.

După ani ți se dezvăluie multe, multe chestii, în această viață, multe lucruri, ei sunt Journey și vin din Statele Unite, adică de acolo de unde se ține campionatul mondial de fotbal în această perioadă, în America de Nord, dar și prin Mexic. Acolo, în acest campionat mondial, avem multe, multe surprize. Surpriza din weekend au fost insulele Capului Verde și chiar dacă au pierdut, meritau ei să câștige și să se califice mai departe. Dar ăsta este fotbalul, din păcate sau din fericire câteodată. Bun, suntem aici live cu voi. Să nu uitați cine vă este alături. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Lux Radio sau contul de TikTok Funny Lux Radio. Avem multe, multe mesaje și de peste weekend. Uite, un prim mesaj de la Ionel vine. Vă mulțumim, suntem aici antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. De luni până joi, 1:30 după amiaza.

chiar așa, domnule, prea mult au muncit oamenii ăștia, aleși și au muncit mult și acum s-au dus în vacanță, două luni de zile, mai punem și vacanța din iarnă, tot așa, o lună de zile, deci cam mult muncesc oamenii ăștia, nu știu ei să pună un guvern, nu știu să investească un guvern sau, în fine, nu știu să o dea la pace, dar întotdeauna știu că sunt foarte obosiți și au nevoie întotdeauna de pauze, de multe, multe pauze în viața asta. Eu i-aș da așa o pauză forever. Muzica de după amiază este cu tine. Ne auzim din Open Spaces, spații deschise. Mulțumesc mult dacă ești cu mine. Tot noi suntem, dar din spații deschise. Ionel din nou, Titi cu noi, Dumitru din Perșani. Toate bune!

o intoxicație, apare în spațiul public, cum că vezi, domnule, dacă nu vine Nea Ilie sau dacă nu rămâne Nea Ilie Dușmănie acolo la Palat, la Victoria, deci dacă nu rămâne Nea Ilie Dușmănie, o să avem rating-uri de junk, adică niște agenții, niște mafioți, ori să ne pună la junk. Absolut fals, nimeni nu o să ne pună la junk, mai ales că toate aceste corporații au multe, multe interese să facă bani aici. Da, este posibil să ne dea cineva și sper să ne dea cineva un junk și să ne ducă la primitivi sau primitivism, asta fiindcă se împușcă urși pe aici pe la noi. Brașovul văd eu că deține un record absolut macabru, 10 urși uciși în perioada asta. Nea Vice, Ghiță și cu analfabetul de Georgică, penalul Scripcar, ei cam împușcă urși. Deci este foarte, foarte posibil să avem acest calificativ de junk și de primitiv în ceea ce privește animalele sălbatice. Dacă le tot împușcăm și nu găsim soluții să coabităm în dita mai 2026, deși bani din UE sunt.

Da, Make That Move Baby, Funk Soul din anii 70-80 aici la Dux Radio de după amiază, Antisistem, Antipiradiaf și Antipoliticieni. Ne găsiți de luni până joi, întotdeauna însă pe o muzică bună. A plouat foarte mult în aceste zile, a plouat de s-au inundat anumite stații și în capitală, s-au inundat și multe, multe municipii, fiță, și atunci zic eu ca oamenii aceia să facă ceva cu apa aia, sau sper că au făcut deja ceva cu apa aia, să o țină ca rezervă, domnule, atunci când în anumite municipii se taie, se oprește apa caldă, se sistează, sau apa de orice fel, ei, când se sistează apa amenajară, atunci să aibă, domnule, niște rezerve, domnule, acei oameni din municipiile atât de lăudate, atât de mult lăudate și de fiță. Bun, suntem aici, Daria ne salută, mulțumim mult, Daria, toate cele bune. Și mai așteptăm mesaje de la tine, Peter Gabriel, avem Soul, Bossa Nova și uite acum o piesă de excepție de Bucketheads, The Bomb, din 1995, aici aduc straight de după amiază. Deci, cei ce n-au apucat să se spele sau n-au apă menajer să se spele acum din aceste rezerve de apă de ploaie.

Asta vă face că sunt live cu voi, că mă salutați. Uite, Sonia mă salută la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumim mult de toate cele bune. Sonia ne ascultă din Sibiu. Suntem la Dux Radio după amiază, după 1 și jumătate. Și am văzut eu că cei de la DICO, domnule, așa, foarte cu fală, foarte mândri, cei de la DICO au făcut ceva percheziții la niște suspecți care ar fi dat deja subiectele de BAC. Păi, se uitau pe TikTok și nu mai făceau atâtea percheziții mascații. Dar, dincolo de chestia asta, zic eu că am ajuns la delicturi de fițuică. S-au terminat toate delictele, am ajuns la delicturi de fițuică și la delicturi de BAC. Că celelalte s-au terminat și uite, îmi exprim speranța că cei de la DICOT îi vor tot așa ancheta și pe plagiatorii din PNL, nu-i așa? Justiția trebuie să fie dreaptă pe la noi. Și dacă s-au dus după niște oameni cu subiectele de BAC, atunci poate cei de la DICOT se duc și pe la plagiatorii de la PNL, că nu-i așa, justiția, domnule, trebuie să fie oarbă și obiectivă. Muzica de după amiază cu tine, suntem aici, te aștept cu mesaje pe mai departe, 6 iulie 2026.

Nu e așa, ce muzică bună! Aruba sau Suite am ascultat din 1987. Trupa asta vine de acolo, din zonele alea africane, zone ce au fost și la această competiție, la acest campionat mondial de fotbal. Și nu pot să nu mă gândesc și să nu laud insulele Capului Verde, să nu-i laud pe Ivorieni, adică Coasta de Fildeș, să nu-i laud pe congolezi, niște trupe absolut minunate și, care spun eu, meritau să ajungă mult, mult mai departe, dar deja au făcut istorie, fiindcă au ajuns cel mai departe din toată istoria fotbalistică a lor. Hashtag-ul de astăzi se numește Delict și fițuică, după ce Predoiu a percheziționat niște oameni ce ar fi dat niște subiecte pe sub mână de la BAC. Deci, fițuică și Delict, în curând, și dacă copiezi sau te uiți la vecinul, pușcărie, nu-i așa?

Madonna, unde? Pe o plajă, poate un loc bun să te duci în altă dimensiune. Pesimistul vede dificultăți în orice oportunitate, optimistul vede oportunități în orice dificultate, spunea Winston Churchill. Muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici, uniți de muzică bună, din spații deschise în această perioadă. Dux Radio va emite și emite și din Constanța, din zona de plajă și de coastă, așa că vă așteptăm acolo să ne întâlnim când vor fi evenimentele Dux Radio. Deocamdată ne uităm și peste tabloul meteo în câteva minute. Ne salută Simona, Denisa, Roxana ne salută, ne mai salută și Tibi. Suntem aici, Dux Radio de după amiază. Hashtagul de astăzi, nu uitați, Fițuică și Delict. Hashtagul de astăzi, Fițuică și Delict. Asta după ce Predoiu a trimis, domnule, mascații peste niște oameni ce, se spune, ar fi dat pe sub mână niște subiecte de bac. Deci avem delicturi de fițuică, o să avem și delicturi de copiat și la pușcărie, bineînțeles. Nicola, dincolo de noapte este zi, să se facă odată zi, să se spulbere acești nori ce sunt pe aici pe la noi și să vedem și noi niște vremuri mai bune.

cel puțin așa ar trebui să fie. După noapte și ploi să vină lumina. Avem acum 26 de grade Celsius la Turcia, 29 în Constanța, avem 25 în capitală și la Buzău, 24 la Focșani și la Galați. Prin Moldova, o maximă de 24 de grade Celsius la Suceava, la fel și la Cluj-Napoca și la Dej. Sibiul se laudă cu 23 de grade Celsius, la fel Brașovul tot cu 23. Piteștiul și Vâlcea sunt la egalitate, 26 de grade Celsius. Cel mai cald astăzi văd eu prin vest, 28-29 de grade Celsius. Atenție, furtunile și instabilitatea atmosferică vor continua și în această săptămână, ne spun cei de la ANM. Bun, ne-am rămurit și cu chestia asta. Este foarte bine. Unele furtuni vin tocmai ca să-ți curețe calea, nu ca să-ți dăuneze. Așa spunea cineva odată. Bun, suntem aici, muzica de după amiază cu tine. Ne salută și Diana. Mai avem mesaje. Suntem cu Dux de după amiază.

muzica bună, muzica de după amiază întotdeauna cu tine, aici aduc radio de după amiază, chiar dacă este luni 6 iulie, în weekend a fost ziua Americii pe data de 4, adică sâmbătă, și Nicu Șordan a transmis, ca de obicei, un mesaj către Statele Unite. Mesajul este, zic eu, unul foarte limpede, vom fi întotdeauna cei mai cuminți, cei mai supuși și niciodată nu vom deranja cu nimic sau nu vom pune, domnule, întrebări acolo. Establishmentului din Statele Unite vom fi cei mai cuminței din banca întâi și vom implementa absolut toate ordinele venite de peste ocean. Ordine, reforme și așa mai departe.

de multe ori se întâmplă așa. Don't get me wrong, The Pretenders din 1986. Și apropo de faptul că în weekend a fost ziua Americii, uite, profit de ocazie să-i spun lui Băluță, un alt slugoi de la PSD, să fi făcut acum, să fi numit acum, să fi denumit acum în weekend un parc din capitală Donald J. Trump, ca să se vadă acum cât de slugoi este. El a făcut-o înainte. Ei, uite băi, Băluță, slugoi de la PSD, acum ar fi fost timpul și ocazia să arăți cât de slugoi poți să fii și de 4 iulie să te fi dus la ambasada Americii și să spui: domnule, uite, am denumit un parc din capitală Donald J. Trump. Ce zici băi, Băluță? Băluță, unul din slugoi și mafioții pesediști? Noi suntem aici cu muzica de după amiază, Guess Who featuring Tudor Kirila. Ascultăm la Dux Radio de după amiază.

unii artiști știe s-au schimbat, politii carții au devenit vegetariani. Apropo de vegetarian, iată că există un burger vegetarian, o rețea gustoasă, o rețetă gustoasă ce poate fi în 20 de minute gata. Păi în 20 de minute mai bine pui la un pariu sportiv, ce să mai spunem. Dar uite, dacă tot avem chestia asta cu veganismul, cu a fi vegetarian, atunci de-abia aștept o shawarma, da? Un falafel cu verdeață de elefant. Muzica de după amiază este cu tine, Dorian ne salută, Marius este cu noi, Tibi, este și Tavi alături de noi. Tavi ascultă de undeva din Statele Unite și muzica de după amiază este aici cu tine, 6 iulie 2026.

așa a fost și cu Kylie. Prima dată Love at First Sight aici aduc Radio de după amiază. Din 2002 vine piesa asta. Eu vă duc în 2026 în Phuket, un loc cu niște resorturi foarte frumoase din Thailanda, plaje tropicale, golfuri ascunse și informații utile vă așteaptă acolo. Mai ales informațiile utile și cine știe, mai dați de câte un fugar să mai faceți o poză cu el. Așa de ascunse sunt acele locuri și golfuri, golfulețe, că te saltă chioveșii chiar și din Thailanda. Deci, uite, dacă te duci acolo, mai faci și o poză cu câte un fugitiv, cu câte un hoț de la noi. Muzica de după amiază este cu tine, Joe Cocker, Simple Things. Da, avem nevoie de multe chestii și lucruri simple să fim fericiți. Noi nu ne dăm seama de chestia asta, însă avem nevoie tocmai de această simplitate. Nu o simplitate prostească, avem nevoie de o simplitate să ne facă să

vă spuneam de chestii simple avem nevoie, nu stupide, simple am spus. Chestii simple, lucruri simple, să fim fericiți. Uite, eu am nevoie de campionatul mondial de fotbal. Ține o lună și un pic, însă tot scurt, mi pare întotdeauna și mi-aș dori să fie, nu știu, campionat de fotbal aproape zi de zi. Campionatul de fotbal pe mine mă face să fiu fericit, un campionat 2026 al multor, multor surprize. Ne salută și Damian, mulțumim mult Damian, Petru este cu noi, Lizuca cu noi și muzica de după amiază este cu tine aici la Dux Radio. De după amiază ne găsiți de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni după 1 și jumătate după amiază.

Imagine Dragons, o trupă în multe, multe topuri de specialitate prezentă. Suntem cu Dux de după amiază, vă mulțumesc mult dacă ați fost și astăzi la început de săptămână cu mine, început de săptămână și 6 iulie 2026, la mulți ani cei născuți astăzi pe data de 6 iulie 2026. Apropo de chestia asta, zic eu că astăzi trebuie să mă duc și eu să dau un acatist, fiindcă acum câțiva ani pe data de 6 iulie am pățit o chestie foarte, foarte interesantă, dar n-am să o detaliez astăzi. Oricum, să fiți iubiți, să fiți fericiți, mulțumesc încă o dată pentru audiența din această săptămână, din weekend, pentru toate mesajele sosite, trimise în weekend. Suntem aici, ne găsiți de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna, întotdeauna pro muzica bună. Și mai ales că întotdeauna vom spune ceea ce nu convine autorității, da? Noi întotdeauna ne vom poziționa anti-autorități, fiindcă autoritățile de asta există, să fie criticate și nu trebuie să le dăm prea mult capital. Să ne auzim cu bine și mâine, bye bye și toate cele bune!

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Hello? Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Ah, just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up.
2: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro. Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

始まります。

entendu ça. J'ai interprété.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație. Cam dată încep cu un mesaj pentru domnul Vali Mușat, sensei Vali Mușat din Constanța. La mulți ani, toate cele bune, multă sănătate și să ne vedem cu bine cu fiecare ocazie. Dux Radio îți spune la mulți ani și este și va fi întotdeauna alături de tine, sensei Vali Mușat din Constanța. Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854. Îl salut și pe Liviu, 26 februarie, ziua ta, la mulți ani și să fii sănătos, să mă mai ajut cu mașina sau mașinile din când în când.
1: Dax Radio, când muzica intră în viața ta.

0: Relax Radio, când muzica intră în viața ta.
1: Suntem aici Adax de după amiază și este timpul să-mi salut o bună prietenă, o prietenă de o viață, am putea spune Anca Diana, așa cum îți spun eu și așa cum ți-am spus întotdeauna, la mulți ani astăzi de 14, să fii iubită și să ai o viață minunată. Bine, știu că ai cel puțin un motiv ca să fii fericită și împlinită. La mulți ani încă o dată din partea Dax Radio și toate cele bune!
0: Asculți Dax Radio!

0: 9 noapte, sâmbătă, de la miezul nopții pe Dax Radio cu DJ Spin.
1: Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!
1: Îi salutăm pe cei născuți astăzi, îl salutăm și pe Despinel, un nou prieten al Dax Radio. La mulți ani, Despinel, toate bune și să te bucuri de a ta familie și, evident, de viață. Sper eu să spun că Sir Elton John Whispers din 1989 la Dax Noapte. La mulți ani!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: De minute o salutăm și pe doamna Ildico din Sălaj, cehul Silvaniei, acolo de unde se ascultă Dax Radio. Mulțumim mult!
0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro. Nu mai sta.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!